0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kidzone Max.
3: Raadio Kidzone.

kes on tubli kutsu . Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo . Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha . Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . Naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Radio Kids Zone.

0: Seisa.
1: Brüsseli katused on ta mäng. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus. Hüppa. Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.
3: Nii mau, kes teeb auh ja kes teeb njau, kes teeb muu ja kes teeb mä, ringi sisse sina oled.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kidzone.

Tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilm läheb vihmale. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa on äikest. Sadu on mitmel pool väga tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaaretuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul puhanguti 21 meetrini sekundis, Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojapäeval 16-21 graadi.
2: Raadio Kitsun!

0: laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vana laul, raadios Kidzone.
1: Leopold, võimlemine algab nüüd ja kohe. Sa löö kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saad tugevaks ka sina. Kasvad ruttu, ole tubli, terve!

on jänkul metsas nõnda kiire jooks. Iga päev ta treenib jalgu jooksu hoos. Tahad kiireks jookseks saada, jookse sinagi nüüd kaasa ja nüüd jänku moodi.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Keskkonnaagentuur hoiatab läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu levib Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Hommikupoolikul on paiguti udu. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9, pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul saartel ja läänerannikul, loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, Liivi lahel puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojam päeval 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 16 ja Pärnus 15.
1: Raadio Kitsun!

0: tulemast lustlikule Soodari saarele. Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Päästeamet ja Keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu ja mitmel pool on sadu tugev. Hommikupoolikul on paiguti veel ka udu. Tuulepuhangud ulatuvad kohati 26 meetrini sekundis. Soojan päeval 16-21 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti juhei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

laste lemmikraadio , Raadio Kids Zone .

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Päästeameti keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartele lääne rannikul loode ja põhjatuul 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Sooja on päeval oodata 16-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 17 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Radio Kids Zone.
2: Majast majasse astub jonn.

tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Nüüd on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12, rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on päeval 15-21 kraadi. Tallinnas sooja, hetkel 15 kraadi, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Teie ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Andy on üks uudishimulik sell , kes töötab muuseumis . üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega . tule ja vaata , kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi . Andy eelajaloolised seiklused telekanalis Smart Zone .
1: Raadio Kids Zone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Päästamet ja keskkonnaagentuur hoiatavad läheneva tormi eest. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Pärast lõunal tugevneb kiirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul, 5-12 rannikul 10-15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 26 meetrini sekundis. Soojem päeval 16-21 kraadi, hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
3: Radio Kids Zone.

0: Narkosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: kogu perekomöödiatest Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jessi, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ja ilmast täpsemalt pärast lõunal tugevneb kirde- ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode- ja põhjatuul 15-12, rannikul 15 puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivi lahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa, on äikest ja sadu on tugev. Sooja on 16-21 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 16, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
2: Radio Kids Zone.

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja!
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud!
3: No see on küll üks alatu laiv! No nii, poisid! Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: No, jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Küpsise puru! Oi, pea!
1: Malvina!

tuleb vana lastelaulu ajast, kui dinosaurused veel ringi jalutasid.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher, valla päästetud. Telekanalis Kids on Max.
2: Radio Kids on.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
4: raadio Kids Zone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Radio Kids Zone.

0: kõiki puhtamaks .
1: Tõsta vasakasi ette , vaata peopesale . Tõsta paremama ette , aseta nüüd ristinäed . Enda vastu tõmba käed ja sa näed , sain kallistuse endale . Raadio Kids on .

0: unusta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Vihmasado laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Tugevneb kirde ja idatuule, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul 5-12, rannikul 10-15, puhanguti 21 meetrini sekundis. Liivilahel võivad puhangud ulatuda 28 meetrini sekundis. Sooja on 16-21 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 17.
3: Radio Kids Zone.

0: laste lemmikraadio, Raadio Kids Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: Kord jalgsi läksid iired, ei ole.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Radio Kids on.

0: Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 N-iga või 2 N-iga?
1: 2-ga.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

jaksu suu.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kidzone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Särg!

kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu.

0: Space ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu harveneb ja pilvisus hõreneb. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21, puhanguti 27, liivilahel kuni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 graadi.
1: Radio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad Uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
1: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Eeloleval ööl ja homme päeval on pilves ilm, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib-olla äikest. Homme õhtupoolikul sadu hõreneb ja pilvisus lakkab. Puhub muutliku suunaga tuul 8-14 meetrit sekundis. Rannikualadel on tuul kõikjal tugevam, ulatudes 21 meetrini sekundis. Puhanguti 27, Liivilahel koguni 30 meetrini sekundis. Homme õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 15.
2: Raadio Kitsun!

Kids Zone. Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.

0: Okei, nüüd üks eriti vana lastelaul. Aga ausalt, see on päris hea.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga auto värki ma täpselt tean ja meeles pean. Ratta

võin sada peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal!

0: levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada. Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.
2: Me teame, mis on

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kids Zone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kalakesed.

0: tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

0: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Sound.

0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
1: Kaamu poest minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad, telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: See on väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
1: Raadio Kidzone.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kitsun!

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kiitsu.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: on Postimees nädala uus number. Eesti vabadusliikumise trubaduur ja mõiste laulev revolutsioon autor Heinz Valk viib lugejad oma legendaarsesse galeriisse, kus juhtus kõike. Muusik ja luuletaja Eik räägib vabadusest ja võimu torkimisest. Veel uurime, kui palju kulub tudengil ühes kuus elamiseks raha ning miks üks prantslane soovib tõlkida Eesti kirjandust. Lisaks käime külas kirjanik Mudlumi aias ning jagame hoidistamistarkusi. Postimees nädal. Kõigest olulisest.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kidzone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

Arvu minuga ka kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: syrmätega nipse kaasa. Radio Kids Zone.
1: On unejutu aeg. Radio Kids Zone.
2: Armas Raadio Kiitse on kuulaja. Täna jätkame linnatuvi lugudega ja kõlab sulle 16. peatükk. Ja räägib see peatükk sellest, kuidas seltskond läks ühiselt puhkama. Pärast ootamatut ja lõbusat praamireisi jõudsid Tuvi Okei ja ta sõbrad lõpuks Vormsi saarele. Meri oli rahulik, taevas natukene pilves, aga tuul oli soe ja kandis enda soolakat värskust. Saar tervitas neid vaikselt, aga kindlalt, just kui vanad sõbrad, kes ei tee lärmi, vaid ootavad üksteist rahulikult. Loodus Vormsil oli lopsakas ja mitmekesine. Ranna niidud vaheldusid männi tukkadega, samblane mets peitis endas varjulisi radu ja kõikjal oli tunda linnulaulu ja tuule õrna vihinat. Sõbrad liikusid vaikse põnevusega mööda kruusateed, kuni jõudsid väikese ranna majani. Maja oli tehtud halliks pleekinud laudisest, katusega, millel tuul oli mõned oksad minema kannud, aga mille alla oli peidetud tõeline suvine pelgupaik. Seltskond sättis end rannamaija sisse. Orav hõivas lae all oleva pööningunurga, siil puges vanade patjade vahele ja sättis kõik oma mustikavarud ritta. Konn leidis endale mõnusa istumiskoha akna all, kus valgus mängis lehtede vahel ja Okei valis rõdu ääre, kust oli vaade otse merele. Iga üks leidis oma koha ja oma vaikuse. Puhkus tähendas iga ühele midagi erinevat. Orav jooksis vara hommikuti männi oksi mööda ja otsis uusi seemnepeidikuid. Siil uuris ümbruse taimi ja kuivatas neid kuuri taga. Konn istus tundide kaupa vee ääres, mõtles ja vahel ka laulis vaikselt ise endale. Tuvi Okei kirjutas lühikese pliiatsiga, seda nokka vahel hoides märkmikusse mõtteid. Ja mõtete kõrvale joonistas metsamaastikke. Neid metsasid, kus ta on üle lennanud ja kuidas on need talle meelde jäänud. Erinevates toonides, kõrgustes ja varjudes. Kuid vahel Tuvi lihtsalt tiirutas taevas, nautides vabadust Vormsi kohal. Ühel pärast lõunal otsustasid koos kõik jalutada mere äärde. Rada looknes läbi pilliroo ja lõhnas niiskelt. Kui järsku keegi hüüdis neid, tee raja äärest, rohu seest. Näha ei olnud kes, peaaegu märkamatu tegelane, ronis rohu seest välja. Ja seal ta oligi. Väike pruunikas puuk, vana tuttav metsamajast, vana sõber, Okei tundis ta kohe ära. Puuk rääkis rõõmsalt, et ta oli rännanud mööda metsatukke ja karvaseid kandjaid. Ja mandrilt saarele jõudis ta juhuslikult. Ta oli hüppanud ühe rahuliku koera selga, kes pererahvaga Vormsi saarele puhkama tuli. Koer ei olnud märganudki, et üks väike reisikaaslane temaga kaasa sõitis. Pehme karv kindel suund kirjeldas puuk rahulolevalt, nagu oleks reisinud luksuslikus reisibussis. Nad istusid koos rannas, süütasid väikese lõkke ja juttu jagus. Tuvi Okei tahtis ka küsida veel sõber puugilt, et miks ta nii järsku metsamajast lahkus, reisile läks. Aga siis Tuvi lihtsalt kuulas, kuidas sõber lõkke ääres rõõmsalt räägib oma seiklustest. Ja Tuvi mõistis, et vahel peabki reisima, vahel ka üksi, eriti kui sa oled täiskasvanud puuk. Õhk oli jahe, aga tuli krabises nii mõnusalt. Orav siil ja konn istusid tihedalt koos lõkke ääres. Okei sätis ka enda lõkke äärele lähemale ja puuk puges oma lemmik kohta, veidi eemale, kus valgus langes täpselt tema peale. Ja seal ta helkis rõõmsalt neile vastu, tulest eemal. Jutud liikusid sõprade vahel kergelt. Nad rääkisid vanu lugusid metsast, kirjeldasid naljakaid hetki ja isegi vaikused olid mugavad juttude vahel. Konn teadis rääkida, et just siis on õiged sõbrad, kui vaikuse ajal ei ole kellegil ebamugav olla. Vahel on hea, kui tead, et sõber on sinu jaoks olemas, ka siis, kui ta ei räägi. Istub sinuga koos. Orav tegi lõkke kõrval selfie ja saatis sellega ämblikule. Ämblikule, kes oli jäänud metsamajja koju maja valvama. Orava sõnumis seisis. Kõik korras, lõke põleb, kohtasime puuki. Koju jõudes räägime pikemalt. Orav. Orav naeratas, kui ta sõnumi teele pani. Ja arvas, et ämblikul on hea meel seda lugeda. Ikka tuleb kirjutada ka neile sõpradele, kes on sinust eemal, kes ei ole praegu sinuga siin, aga tundeid saab ikka jagada. Lõkke ääres jutustades jätkas puuk suurelt oma seikluste kirjeldamist. Enne Vormsile jõudmist oli siis puuk viibinud mitmes paigas. Ta rääkis, kuidas ta pärast metsamajast lahkumist liikus tasapisi edasi. Vahel kassisabal, vahel kollase kummiku sääre sees. Ühes talus oli puuk lausa nädala elanud vana jope taskus ja alles jaanitule ajal sai ta sealt liikuma ja hüpata edasi uues sääres rippudes. Ta oli kohtunud ka ühe teise puugiga, kellega tuli jutuks armastus muusika vastu. Ja mõte oli ka koos kirjutada laul Puukide talveunest. Lugu sai väga tore ja see jõudis ka raadiotesse. Nende bänd kandis nime Puugi Vuugi. Aga kahjuks enne saarele jõudmist läksid puukide teed lahku. Ei olnud tülisid ega paksu verd nende vahel, kuid üks neist tahtis pigem jätkata soolokarjääri ja tuuritada Eestimaa peal üksi. Lõkke õhtul, kui pimedus hakkas maa peale langema ja tuli särises vaikuses, pakkus puuk välja, et räägib veel ühe loo. Tema hääl oli aeglane ja sahisev, peaaegu nagu tuul lehtedes. Puuk alustas juttu ühest vanast majast, kus elavat hiiglaslik öökull, kes ilmub vaid siis, kui keegi sosistab vale nime kolm korda järjest. Kõik lõkke ääres olnud seltskond kuulas põnevil. Isegi siil hoidis oma okkaid pinevusest pingul. Lõpuks, kui puuk tõi välja, et öökull oli pidevalt hädas sellega, et öökull magas öösel kogu aeg sisse ja ärkas alati alles hommikuti, puhkes kogu seltskond lõkke ääres naerma. See õhtu jäi kõigile meelde, mitte sellepärast, et midagi erakordset oleks juhtunud, vaid just sellepärast, et kõik oli lihtsalt hea, vaikne, soe ja sõbralik. Ja selles valguses, mis lõkkest ja sõpruses tekkis, tundus, et isegi saare vaikses öös paistev kuu naeratas. Kui lõkkes kustus viimane süsi, sooviti üksteisele head ööd ja kuu valguses mindi rannast koju puhkama, et järgmisel hommikul minna vastu uutele seiklustele.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Raadio Kids Zone.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kopsis raadio ja makk, telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis ma.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad Kiitsaun raadiot.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sandra.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad